0: my name is Diala. If you're interested in the real state of the music scene, I'm inviting you to listen to Reality Check. Enjoy!
1: Grupa iz Smedreva, Kidalica, ima novi singl Šapat u mislima, koji je objavljen paralelno s njihovim EP-em. Dobro je to!